0: chechen drilpsil rangmi lamkhar nga chi lamtun uchi chamchin chi lamba
1: chechen drilpsil rangmi lamkhar nga chi nyemu tamchin dor u che lapsel drilpsil lamtun
2: re jong namba derang ha jong nu derang ga sa cha su su ga lam ga ne che kon ngi shen no mo zra da le thog ba ga lam ga ne chala ji lan she sam na ma chu te ga den chi tsu mi ga sam da nga ga shk lam de ka par tang da le ti na chu ga din an sam da ni nga chi nyam chi da lam ma do ma chi ka lang no ga chu ndo ji lam da nen chen ga ju ten ne yang de chi nyen ju de